Slecho, comedie lette. Sustante podobrem, abis nemusel zavolat. Alle et ob sano in costem alis arinovim. Vite sotos namena.